Κυριακού. Εμφανίζεται με παλάνη ράτσε και κεσάπτακα μόσουν χωρινέγκοτα. Μιλώ το μόσμα μπέταρε, μαλωμάτε βαφκοαγκοτοκα, παίρετε κακερίγε ασάρ φόρινα μες, μόσουν άμουγοτε καραγκαλουάνε, δε βέτσε μισράπα παλάρ, χουλάγκοτε κουνά, χουλάγκοντε κουτίχα μέλα, βιχιμέλα, δημέτωκα πάρ, μινούκα βέτσε, ράτσε και καρνοτα, άδεγορκα καταβάνε, διράλογο σμιν, τίμ φούτα, φούτα, δεμέτω χουνάνικα μόσμα μπέταρε, μιμανί, μαλωμάτε βαφα. Then airport gam kofori bang atolta kabalala ruga hulule kukurumaya ko visar kurane kama mevani malumatte bafa den harimadu ves kukurumaya ko visar kurane den kaddu kaade to gan mi atolta ka kerige asar kurane kama mevani malumatte bafa den hulule kaddu kaade to mi atolta ka fini hunu mi huri 30 degree celsius ka den harimadu adi kama fini hunu mi neki 29 degree celsius Rajaga Musung Hurigota Balal Mafaho de Mi Balalani Gazetka Shako Fori Muhimuliuntaka Kurugotaka Bigoton Gazetka Shako Fori Muhimu Niutaka Balalaruga Usul number Sataraji Tehasapis Pension of Yuga Boda Member of Homa Ayan Kurma Pe Usul Mivani Ashe John Dehasapi Yuga Gazetko Fadeng Usul number Solaji Tehasapis Taulimitare Fanny Bidesi Mozafun Recruit Kurmuga Amal Kuranagutke Usul Hatare John Gabivani Gazetko Fa Adidalatke Pe Framework Minganuge Muvana Islahu Hatare John Gabivani Gazetko Fa Gazette kori muhimmo malumata kurugota ka balal mafaho avaskaliya kon mi bani malana mi adu algunmen aduke raje program kuriya gendieru ka balal muhimmo kanda toge tereka hada nellado council cup football mubarat balal de mi council ng exam ko gen kuriya genda mi mubarat ka bar muge fursat mi oti mi fanara geniyala de mi migoton kuriya genda ve saada wana mubarat Mi mubaratuka bärmuge furisatu adiepoi ei joon fanara. Teng alun me miedu adugaraja mi programuga vahakata kaali namaatuka kiata kechaadi harakaa taskodin muge programaa kulegutu. Mi tinadu city council la den arata jamia adi viit jamia adi community garden jamia kulgen kuria kenda programe mi programuga sateka addiha kudin bärifavaa kamaa. Ebeflo malumate ve den hafta panduga mi program kuria gendawan kama den jun 11 mana do hasa rasmiate pawan kama bes efrato malumate ve den doge malum mi paga algun mem mi do hak da kali global integrity do hak ul wage national integrity commission un hinga harakat ka gule gotun den mi do mi faha kurani global integrity do hak gotuga den hasa kadate gotun Mi hasa hingga alam eh deng lehati aku rumuge program eh ebeflon kuriya kenda wak mak malu matepe. Aduker aja mi aduker program ufedi asma musa mi aduker program musheli algunya syetna sih program phone muga eh terbidine soda. Irad kure bi aduker aja mi ge a program eh terina hamhe kenestene wak kedan namu mi aduker program ni malanah emhe terina barapajar ufar tuhakangede wassalamualaikum.